Nya dịkwara gị na mma, onye nke m. Udo na obi aṅụrị ka nja nabata gị kpọmkwem n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Mwesị na ọ ga-adịrị onye ukwu na onye nta na mma n'ime ọnwa anyị batara n'ime ya. Ọnwa pụrụ iche, ọnwa udo, ọnwa ịhụnanya, ọnwa ọganiru. Asị m gị nnọọ maka isonyere anyị n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Ekele m Birikis Ibrahim na ndị otu ya ndị bunyere m oche n'ehihie a maka idu gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi anyị n'ụlọ mgbasa ozi abụ Bond 92.9 FM. Taa bụ abalị nke atọ n'ime ọnwa nke ise, nya bụ ọnwa Mee. Ọnwa Amara. Ọnya bụ ọnwa anyị batara n'ime ya, nke sọrọ gị were n'ime ha. Nwa na-asị na ị mere nke ọma, ma na-eburu ukpo ekele na-ebugara onye kere ụwa. Ọma ama amasị amasị ugwu a na-arị atụ egwu. Esoro amara ụzọ ka ọ bụ. Chi na-adịghị atụ oru ụra, asị m ya nya demedeme n'isi gị, n'isi m onwe m. Maka otu o si wee dobe anyị ndụ anyị wee bụrụ ndị batara n'ime ọnwa ọhụrụ a, bata n'ime ụzọ ụka ọhụrụ. Ngwata ntị n'ala ka nkọrọ gị ka anyị na gị ga-esi wee nọrị na nke taa. Aga m ewetara gị mmiri ndụ. Ngwa ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu. Ọkụ elekere mba anyị akọrọ gị akụkụ ụwa. O jiri nkeji 15 gata elekere mbụ. Anyị enye gị ohere maka ozi ekele. Bụ gị nwere ohere iji wee kpọ. Wee kelee ndị masịrị gị nakwa ndị na-echere gị ezi echiche. O jiri ọkara gata elekere mbụ kpọmkwem. Anyị ga-ewetara gị ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Oge ụmụaka ga-esochi azụ ma ọkụ elekere abụọ kpọmkwem. Ma bụrụkwazị anya ka anyị ga-eji wee weta nnọkọ anyị na gị na njedebe n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM. Ma hafezie gị n'aka ndị asụsụ Hausa maka idu gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi ọ bụrụ na asụsụ Hausa na-amasị gị nke ọma. Nke ahụ ga-eme mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere abụọ, anyị ga-apịakọ ọnụ. Masị gị ka ọ dịwazịa. Ụbọchị nta ka e wee chụọ n'owere nchi. Onye ndu gị na nke taa bụ m Roslyn Chika. Ajechanaghị. Eze m mee gị mma dịka ị na-esonyere m. Ka anyị gbapịa ọsọ ozugbo ozugbo. N'iwetara gị mmiri ndụ.

agaghị ekweta, ọsọ ga-ekweta na ihe mma bụ na ọnwa anyị nọ n'ime ya bụ ọnwa nke m. Ekwe ịma ma m enwere ndị dịka maazị ma ha ekwere ma na ha ekweghị. Oge na-abịa maka na m ha ya na m ọkwa ịma fọd, ya bụ mpempe akwụkwọ ọnụ a ga-asị ka m ya ibinye aka na ya. Onye mere ndị sị ga, ọ bụkwa na enwere m ihe ọma ị chọrọ ime n'ime ndụ m, ya bụ ịga ga-emere Chika mewekwere ya, maka na mgbe na-eteghị aka, o nwee ike a na-asịzi gị tupu ịhụ m anya na m tupu Chika wee gwa gị ihe ọnye ị na-anụ ugbu a n'ihi ebinye aka n'akwụkwọ, e wee jee jụọ onye a sị ya ma m ịchọrọ ị na-eme onye a nwere onye ị chọrọ ka ọ bịa hụ gị, ehe gị na onye ọkpara na ọ ga-abịa hụ gị, nsị enwere m ike ọ bụrụ na m na-enwego ka isi wee gbapụrụ m something, nsị let him come in. Ịma na asị na akacha mma n'oyibo. Mana ọ bụrụ ife anyị bịara ikwu, ihe m bịara ịgwa gị bụ na n'oge ọyọrị ma na Bond 9, n'oge mmiri ndụ na Bond 92.9, bụ oge anyị ji akpọgasị ụmụ egwu ma na-ekwugasị okwu na-ewulite mmụọ. Ọ bụrụ na nke gị na-ada ada, ikekwa na ọnọdụ ịnọ na ya bụrụ ọnọdụ ọ ga-abụ ịnesị anya, ọ dịghị ka olileanya dị. Ya ka m ji wee sị gị na gị ga zuru ike, maka n'ime ọnwa anyị batara ọnwa amara, ọnwa mbuli elu, ọnwa ntụgharị, ihe ga-atụgharị. Mana nke ahụ ga-abụkwa ma okwukwe gị sie ike, maka na eze ebube ọ batara na ebe ọbụla ọ batara, ọ bụrụ ebe ọchịchịrị dị, ọchịchịrị ahụ ga-eme gịnị ka apụ. Mana ọma mmi ya na ma gị onwe gị soghị na ya. Onye mere m ji wee sị gị kwenye, maka na eze batara na akwa mgbochi ekewa. Agazeri.

0: ọ bụrụ ya ihe ọ sịrị anyị bụrụ bụ anyị butere gị ozi ekele na bọnd 92.9 FM. Akwanye ya ka anyị na-eme onye mere anyị ji wee nye gị ohere maka ịkpọ wee kelee ndị hụrụ n'anya na ndị na-echere gị ezi echiche. Akara ọ ga-abụ ịkpọ ka ị wee sonye bụ 0912-340-0672. Amam na m enwere ka o si wee dịrị etuwọkụ, mana nke ahụ agbasaghị m maka na m onye na-eti ọkpọ n'aja ọma ọma wee na-eti etuwọkụ ma ọma na-eti, maka na mụ na gị ga-anọrịrị anyị ga-ahụrịrị isi ya. 0912-340-0672. Ọ bụrụ na ịkpọ ọ na-egbubi, marakwa na o siteghị m n'aka na ọ bụ naanị Maazị Etuwọkụ na anwa oke ya, mana anyị nwere mmeri. Hello, nye gaziere gị ezigbo aha gị na ebe isi akpọ. Ogbonna, kedu ebe isi akpọ?
1: Esi Ikorodu na-akpọ.
0: Ngwa nye gazie, gbapụ ya ọsọ.